Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры, превью ва ревью. Эң соңғы яңғылықлар, болып өткен ойынлар, воқеалар тахлили ва болажак ойынлар хақыда мәліметлер. Яқынроқ келинг, бошладик. Yeah!